کس کا چہرہ میں دیکھوں، واقعی وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا، اسی کو کہتے ہیں اس چہرے کی چاہت، اسی کو کہتے ہیں اس چہرے سے محبت، تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت، تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ واقعی کچھ چہروں کو دیکھ کر دل میں بہت سارے خیال آتے ہیں کہ آخر اسے کہاں دیکھا ہے، کون تھا اس چہرے کے پیچھے، اور یہ چہرہ دیکھا ہوا سا کیوں لگتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس چہرے سے کوئی نہ کوئی پرانا رشتہ ہے، شاید کوئی پرانی یاد۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، اور دل ہے کہ تجھے دیکھے بنا مانتا ہی نہیں۔ چہرے کی جو خوبصورتی ہے دوستو، اسے لفظوں میں باندھنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ خوبصورتی صرف آنکھوں کی بناوٹ نہیں ہوتی، اس میں ایک نور ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، ایک ایسی خاموشی جو بنا بولے ہی بہت کچھ کہہ جایا کرتی ہے۔ اور یہ جو اس چہرے پر آنکھیں ہوا کرتی ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ آنکھیں بولتی بھی ہیں، بات بھی کرتی ہیں، اور شاعر کیا کہتا ہے ان آنکھوں کے بارے میں، ذرا سنیے۔

بے شک چودھویں کا چاند آفتاب، ویسے کہا جا سکتا ہے کہ چہرے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے دراصل وہ ہماری نظروں میں ہوتی ہے، ہم جسے جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی پاتے ہیں۔ جو آپ کا محبوب ہوگا وہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ رکھتا ہوگا۔ چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے یہیں اجازت لیتی ہوں، بہت جلد آپ سے پھر ملاقات کروں گی اور کچھ اچھی باتیں کرنے کی کوشش کروں گی۔ فی الحال چہرے پر اپنے ایک مسکراہٹ رکھیے گا، کیونکہ جب آپ مسکراتے ہیں تو دوسروں کو مسکرانے کا سبب دے جاتے ہیں۔ چلتی ہوں، بائے بائے، ٹیک کیئر، گڈ نائٹ۔